0: קיום. שלום, שיהיה שלום בין כולם, ונהיה טובים, ושלא יהיו יותר מלחמות, שכולם יהיו באמת אחד עם השני, בהכי טוב שיש, וזהו בתכלס.
1: 由于加沙再无以色列人质，以色列今年的祝棚节庆祝多了一些喜庆，少了一些阴霾。由于外界恐怖分子的威胁仍旧存在，以色列各界仍需长期应对公众安全问题。凤凰卫视胡耀宇、史恒，耶路撒冷报道。
2: 好，下期回来带您关注普京签署总统令，扩充俄军的编制。稍后见。